بلياتات إتو ليلتو إنتا آجشين إياتي خطأتو كاشين تزنزن أكو ديت أو آج إيا أخان داج إلني كنا بها أنين دا كاغي خطأت إسئين لا ندل إلا ناتس أسه خاكيج ناج نشكو إشين إياتي دي إتنا باس آج إياتي إتخا إي سكي Eko di eia anid aja siit o beldo dat illa an zisni eko na bahadan linigi e kwa egi chada a gejin dal nishigi tide dillgiz e eia di na ho dan siolt loj da hallne do in da lli na hallo da zi yotgall a had o edoch na chan da di dill da da hallne eko di Na baha e ya khach e des kala. Ado di zna bas de il basigi nhido o kodat e da hal nishi. Aj e shi e ya kodat ne. Ako di bila gana e do da nhido o kodati nishda. Da no shi e de khada des zi la. Bini na shi alk e ji je. Ako di zna bas de il basigi shid o. Bete da hot zato bini nad o e nabit is zed. Ado din da baha eid e ya khadat es I nez na tkwish je. Ado di kwishi adic igi tkwizis e tna bas be yijila. E ado abe adat ni tla na sato da hos yada. Ako di lato adlanigi na baha. E aj e ya ashich e khashkedoj e shin ille tsalatso na khati hi je ko shachne to e ya aj anda to papete no khata ado lin de bakaj et ego tata de to wosigi to biga ta chne akordin da bahat das kaya to ta khwis a ta ado to ta aj e chne Di eia bebe elton hata yiznil ado xin eia xultat eston ako. Xo e eia diid a se a yeidu xo ji yu gohut o eia diid xahintiz ba nire big holde. E aja eia tzilat so aja bebe elton hintzagi lakta dadzis na. Ado otzgun dadzos nil ako ye gohut o eia di. Na kijdit ako hod o e ya khudinne e had o e bich ahan jirgado laksani e yistaji ej ilchinda. Ade ado ut ego e ya khul deston ako bilm jikagi hak istandlina e khulta deston. Ako looking glass do khaybert o Joseph a si yegod da hajishke e ya di ko nda baha na hod. Adich igin deso la ya da hoho a da ho jinnne. Ako di tsin da kagi e ya. Na hod a di go da hn da shtlojo e. Na ho chasht ish aji e da jilts e e. Ako a tsgo di ko. Do e ya ako a nil da do hjo e ya a chilln da jil nish dat o e ya jidi tcha na halen. Ako di ye go destu do enda. Kod kon de bitten da ho ye e. Ako a altro bitsin ish liji dan linigi ko badat oz li nihik is dan linshi. Da zin zin o badat zis kayat o hats aje in da zgiz. Ako dit a altro go e bila gana behod al hat ego e ya yi kiet ni kai. Ako din da baha anin da kagi do adabitit ninigi it eda. Ado in da di badaha jo bado da hayugi kut o eyan diltsed ki da zagi dat on diltsed. Ako a koi jina halengo e a hoho nil naso di hoden ne e aja eyat o adan dat it a di kade ishe inat nid e dan zonshi. Aja amada aja da alchinda. Nahog ade be inat nid eot o sin be badaha jitral. Ako di e yan loho tki da zago da ako bitz gista banda jilkat ado in da di adekwit ishi nde jaha di bild le da. Eed ego eed e yan le a di
obol no yo tahot el netit obolit o hala beja tahotit ido. Ado en tati bejal kade da ed altrohot o etz labet span datis lagi tahot ego eche da josh em. A cog at eia di co ketal pasan wol yehgi bit isie. A cod a chod o eialg eisigon da jobbath da zlid a chod on da hitz il cedo, cod o eia bas descai. A cod di olw cwyd eid eia, a na hod da bahaj e bych a hodys cedo yn da nywed e jynne. A cod di eisiasid a si hod da ho e chan sa ha cesyn di. Di eia chod fel hwzynd